0: 미치 잉리 데 카르총
1: 차창 빼마당 총비 좀리 규제 되모디 생케 초보 행계츠 녜왕 기베 스스뷰
0: 점중탕 롱친 데 카라
1: 점중탕 롱진 데 카라
2: 자스난 덴베 생켄 헨게 공감상 땡디 푀게 롱팅기 리세낭 푀기 쉔기 좀케마 니마 편도 라기 게이기 토네 잠바다 좀바보 비준캉네 비준낭웨 점충 링체 좀무부 시바시 편노네 푀게도 법규르당 좀지 양균제 휴주인베 센시유슈 디린 헨게 기녀람 도비야니 좀무부 시베 점충기 류주시바티인 생겔링게 为了增重的中间嘛你们偏多垃圾国人我这都去学呢你们偏多垃圾这路切东古别对去团年落了十个字儿古冲吧的偏重每日路不灵给以参加给给以打这趟总日进展的团结鲁迅总日路不灵给选给总把不习独自进展听结巴了路中能玩拼命也不是你们偏多垃圾他的偏重年日擦巴康度恰列南行约巴的空气踏巴了
3: 사과당推定那所托给一个团呢六种的增重所总之增去忙不变用月经六种的增重确定看谢谢我其实必须能用月不是这么不惜别增重的给一个百万天呢空气接入你都你落呢总个数不当听落接人了我其实说句听满卷起接入你都聚落总不不必准抗呢我是不准能行
2: 中目不西别增重的平壤的培育了培育学籍接入年冬中年落平壤培育并因培育抗年我是不准切不是中目不西别增重的呢中国四十七末日国际国际前期的培育的孙南别出外年冬我是三千度全行培育的目的的连完了土国七十再度断别增重培育的重要性的
3: 推及三别培育我有人路的增去开进是经营不停的不准准备前期培育这么多嘛是经营的圈度样年长七十七八的接领的我就给没多托天新都忙不穷行假期萝卜培育度拍价还将上不行团呢这么了高位选计忙培育没对其余了球当救命时下面来听见呢培育选计总开嘛
2: 你们偏多垃圾，这一团呢怎么的？偏多呢，偏多都不丢当，总之，养军这区别，增重人质，入目不识别，留就是把的散乱了。格瓦这些个，说明白，看哪户户的呢？因为出米土别，心当着。就像那个路着，日月深度，拍得出的钱呢，卡图古多了钱的，样数没库巴，他们儿，我给卡图看了哈。 日帖书咋啥性别热路去？可路着叫上浪的退吧呢？参加西西岸可他呢过的，江边岸可江边吃素呢？热路铁大给车多，阿妈全从金鸡热路江开些去。阿妈全从鸡我是土鸡，年代热了热路出外住去，阿妈全从金鸡热路开些月吧铁大江学了地基学，也唔参不西个了。
3: 格瓦这些记录着我给给格度，见到给冬夜的陆续现代的见到给水不是银巴还苦给月不得了，可金记热路记，阿妈全从金记热路了冬娃去。格瓦这些呢，所需米粮已马其妙，一生狗娃七百能最铁的加点养养去。格瓦这些记铁大呢，热路就是银巴铁大。 根据我给扩展了三十七百个八十银八的一切大区，可收入了能从七十七美元吧？俺有给六十人所交的一套就几千几，每天只呢六人能突破。天天送的热路汤羊都点呢，热路了六连吧的，该家学习，清明我给七点七元，满年吧的，米粥碗给三十三亩地，过了我们种那地。 拉里亚，你不当。天地几岁呗？长年天来，拉里亚年纪一万超百，养着上了你，秋天就我心都差不多了。你去我才见天，感动总是不是？ 라리 찬유 야뉴 체네 르루키 게자 슈키 두스르와다 양 라리 르루키 냠두 루링키 두스르시 타동 라리 가와 저시기 김라 네츠기 총루 총단 십제 제발 용나야 가와 저시기니 식수르 짬야 마셰발 르루르 참종 근구 롱구 제발나 흘루 임바르 민남 이 대외 제발 줄 제수 향장 부총조르 모규기 추리 셰동세 토르 동규루 규루 제발 용나야 남균 칼라 냠베 가와 저시기 향장기 간 머지발 르루 지경 마세트 시동규 랭겐 머주바 류베 샹장키 랭겐티 김두 현다 카셰르 곱샤갸구투 섬기기 소부 마디왈 쿠르지 냐 코르웨다 므세 체드두 침베 세소 충중식 차심바텔레 유탑 체라 능중 체네 죽탐메 세소 충중티 충지 섬기기 동에 체질 침바다 메 세소기 텔라 섬시 팅 당부체 삼기니 아메 칸듄기 쳇도 차롱 중화시 인메 모라 텐덴바 모마시그니민 메 테바르 고알린듀 낭튠레 남바르 식체와 치바다 아마 능신 칸듄 망부 텐자 미신라 쳇기 텐튠야 미신시 타나 라당 상게기 체양 차창화시 신기메 웬디 고큐르기 진시 송지기 직딘 켄조 탐제라 띠에니 데유바다 Le Gunje la Mizikan Tenzor Tamar Chebapone Seta Mebe Sibe Korwe Chudu Kajo Duki Yubar Moran Yi Chebar Kur Tertin Tome Chuku Gogu Chu Dumbar Motesumki Seso Chungchungshik Su Sambe Loki Nyungwar Rengi Yi Machi Wendy Kesi Tenja Machena Tepsian Ji Yu Tatung Gorgian Dinja Sisongwa Yina Tanju ki jebu chindashik yungming ki tela samgi ki sammepu. Tingi samgi ki nambu da simdi takti dengne mal lang. Rua chinkin meidab takti dengi junbu tang jeban changma chasha chasha si salasa. Ama chunzum ki ninchang zibe samgi ki nambu tirin da cargi yueba xinne. Da chasungi si simgur ki chi. Oh, da chasung. Ama ran ya shu dan, nye gecha shu ya yu. Samgi gi ama gyon ne kangba bumar dian la shakba dan. Changye ne changpoba kang lu di amar jechi. Rangi ame kapju tu di. Gerku ne chube wenda takta ama chunzum gi dong la pobe. Mo debo rang mo chungwar duza juzam cheba na. Wenda tili ka dian gi ding tu wisha ki la. Wende nang tu te du gi ning sim che zhe. Chokar chabarchi. Samgi ki kaden dupzam chebe tedu tewe mangwa chokar khenki chela shubani. Tedu ki gyan samgi la nyozi tongwa dar nangwe. Samgi ki wede chosu barmyo tedu zimbar chimbe changma zummyo singne shor. Kyoran la geza shugyu yo marbe. Samgi ki chipsup ama chunzum ki migdundu yuyu chebe. Ama maiki ba suitab chewar kyur. Ho ama. Samgi ki parzam jokzam ngang rangsim lyol pobo chechi. Nga la doji chuk kosha. Kongki chonggil nang nga gugi yinsungi. Yinayang tanda nga jondyo mindu. Nga ki dan jongmo sha ne china yungi maari. Che zang nga tsumur roa juo che chuku. Si, samgi ki rangki samchui shunzam sha na. Gyundu zhuwa ra toba dar nyurwa nidu shubar du. Kari! Kyo ki tuyandu jimang tila shebe! Ame dam tir samgi huan torwa ra kyuru. Kyo ki jimbu chepchunga ti ngala gyabdu chebar mui tata ningzim cheshin yuari. Kyo ki tuyandu diya mola sheche. Gyunjuwa kenu ngay lianga kari sakbar ya. Ame tuyandu shenji kondru langne ngubxia gyakyu yinba samgi ki ngunba tube. Nasane gudu kem. Nga kyo la yikji chishu chigi yu. Ame denju ki riwa diye kyo la jyo yu. Yinayang kyo yang nilu meshinba dinja kari chebari. Nezu tinja chung cawe. Tani ngay ngoye yalung zangbyo nang la gyursu. Ama, acha chomyo sena da chung zuy nang menba jigi chuku kwa shingi du sigi. Nga chuku kwa ji kye la cekan shepchi shu ne du giyin. chechi nga la kuya nang ra na. Tani samgi gi simdu nyundab chene, gechi nidu mikju chapa pabashindu shor.
2: Kari, chuku guagi yin e.
3: Le gyunze mizi kengi gime chunge riba nagbuti kyo lebe tapsi diribe.
2: Tini tseswa rida,
3: kyo gi sosui xale chebe rengzhu sena kanchis. Tinze chena lenze kurgiri.
2: Namshi jigi gange chedong mangbu gyabche xine milu lian tuba chumbari.
3: Yine kyo gi ti suigi yinsi gyubi.
2: Tinze chena duisin dukzub chenda keba karidu.
3: Ama chun zum xie zhu xine langbi gishu cheche cheche ra chimbada. Lakbi chenwa yang zhen che gyua suji. Ame gajar nyanji samgi gi sokbyo nang chang xiu xiu chejin. Chime lembar chebe lakba nipu chaki tsueba dar bangdian la yang yang chiwar te.
2: Nezu tinja suyo cabe ngunju karidu. Nguyne pendua kariyo re. Kesi nguyne kyo ki pomyun liu di jitubji yu na ame kyan kyo la nguro chejo.
3: Yuxio yuxio, nian konne mikju dangna yakbu yuwa mari. Ta mungushi. Kangdar yang ama chunzum samgi la zindang chiwe mula zu simsu che.
2: Dawa kazu songe, dawa ni song zam zhuwa yu. Gisa tobu tinze rinyu korwe, liaga gyuk chobu tinze che mayo a. Taja chengsu ki kye mala rang lari. Kyo kyo chonggi na gugyu cheba marbe.
3: Kongi song nyu.
2: Chena jisha, kyo ki chonggi na ko tsega gyushi. De chogo didi che je shamjin shune matyo chi. Ko nina tsuti yongche, chubu gyeshi.
3: Ama nye che shane china kante si.
0: Samgi ni rangi ki chaju la nonggyu tingne ki.
2: Nga ma xeba chine zhoge inbe.
3: Yuxio, kimna bingi yori.
0: Nubu dianzin ki kaya ma chebar jua misi ba ama chenzum ki sebu xingi yu. Semnang bebe gecha shugyu chongji. Samgi la si sangsang ki nyamna shik chong. Me rangi towar kalir pulshin. Kwa nanggi ciswa chongchong ti me tongsim yuwarchi. Dikpa sangna shukchir ngangki chala rangki samchuy ngenbar kangra chijin. Rangki chaju huygu chabur gyesimki. Me karwa la kwa nangki chugur. Kyo ki amal cikpa masa an. Nga kyo getal juyin. Ka nga kancha si tenayang nga kyo la diki yongwa chingayin si shubarchi. Sosur nga korwa simba nesung tinup samgi ni kipshu kune. Ama chunzum ki mei nang ngushum chechayang mei tuime. Namse tu bingi ki panchu chunru chebe mo xine nile se. Ti tu gora yongsu nima xar simbada. Bingi ki cha gyo sindu.
2: Cha gyo ca, nga rila jiwa zhuga zhugi. Chomu kashi da nyamdu zhugi chebe yin, tama jina jie simba mindu.
0: Bingi ki tike ma xin lebu gebar kirti gyo ne jin.
2: Samgi! Samgi!
0: Ame kangbe buhne ngangzabgi samgi bebarchi.
2: Ama, karina anson.
0: Samgi gi chisub ngang buhla gyugbe, sala chubbe gira la toane gichabchi.
2: Nam lang duge!
0: Ama chunzumgi lakbe parnan la bernyu gemne jishik zin duba darchi.
2: Nam lang sha, nimay sha ca sha.
0: Samgi gomong barkyur.
2: Samgi, ame tungi mindu, miki du nakyang resha.
0: Ama chunzum simdu chenbu ngushorne gegyang gagbar kyur. Samgi, hurbu tang chunbu yoyang rangki samlu tong meshinbe, tuanchin kari chenayang tsaki tsiki chene du.
2: Nge aju pyo yonko.
0: Simba ling jak zam chungji, samgi gi ang tangbur chenbu bebar chokyusam.
2: Tsushu!
0: Ama chunzum ki loda chubi xizi ti samgi huan torne zhong erilu. Samgi ki chiti loane datu. Ame miksur ki chima shukki chixin yu.
2: Gyume, masine kya yu yu na na ling lin zhamato rikime. Taja na gyan cha che jie mato na tile yaga.
0: Sam pangba xila bingi sigan chukuti dogu tungri. Samgi ki amar zhashero chebatan. Ama kyonne gore nang nime watu dyotu ju.
2: Ama ngaye zhugime, ngachi na kini kante chegre.
0: 그럼 마침바 내 모습 전부 뒤에 결국 삼기도게
3: 아마 전좀기